0: Boss, jema chishivo kutima chilabu tusha sana motoka yenu.
1: Mkwaiwa ofisa, ndelo mbogwe lelo. Tulebu tukilo kuti, tutualo mwana uwa fiorono mbalini. Wanakuru na wawishkuru, wale foku ya momona. Kavili, mwachipa kuno kusanza mukapa, no no.
0: Mwabombeni, alineshi kushinga.
2: Alifeno mulongo umo.
0: Boss, ushema alituala bena mwenu pamono mwana, kupima kwanchi kumutanda, panuma ya kupapa.
1: Iyo, kaba tualo mulongo leisa. Paku vara turefo kutualo mwana wesu, paku chewa fiashi bandi, vaye momonapo.
0: Boss, mufiri okubatwala ile lorini. Na kuchakutiba nina no mwana wonse wale mwane kababuni. Ala chika nkala upimwa. Ukuishiba nga chakutiba nina tabaku wetamalu ele yaluamu. Elo noku mwono kuti umwana alekulo wabumi. Kabiru mwana wenu waka mpero mti uwa kuchingiri na kumalu ele ya mwaiji.
1: Ah, kwena wafiashi bandi wale fuwaisha sano kumono mwana.
2: Malume bandi. Ndiye subila hapa ngoshi bandi kutiba akabilo kumono kutituwa chingiri logo miguwa mwishukuru wawo. Eh? Kakubala na tulea kutupatala.
0: Na munu kutimu ni wafiashi basuma. Aleni, no mbali nekabienu kukiriniki. Iroshi na mulipirisha pamula ndu wakukana sangwa kuchintu ichikankala ichiringo kupimwa. Vashitata, mwone nukutimu le tuwala abena mwenu pamunava na banono kukiriniki ya mpepi kukupimwa panuma ya kupapa. Iyi enshila fiisuma kulibena ukutila barikala ababumi no wikashi uwa kuhililika.
3: Iimbila, aba chimiletila niba Ministry of Health, ukubwa mbela pamo na ba Development Media International.